И сунițето, dar nu men martic, micici, mătați-o. Porțul mena să esențializ macre, lege de gheftot. Hisunițe to aragen can pătătum tarin.